0: جاء الرجل قال كيرون عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيرو
1: نعم
0: فقال شكوار قلين عليه الصلاة والسلام إني أصفت ونو
1: نعم
0: تنزات حسب وجمال ونو
1: نعم
0: إني ورو أصفت ويتون دوك إمراتنا كاملة ذات حسب زاورو كاموش من نسم زنجلا وجمال شاو زيرو ويرو زيرو تون دوك
1: نعم
0: أمنا فإن هاتي كاملو لا تلد سمبا
1: نعم
0: انا ما كنت اقرا ذرا
1: اف
0: اتزوجها انا عليه الصلاه والسلام
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: شاوري زوجته قال عليه الصلاه والسلام
1: نعم
0: وني يعني مي
1: نعم
0: سمبا وني يعني مي
1: نعم
0: ادي يسد ثم ادي اتاه ثانيه والتسكين دي مر قلت كيرو عليه الصلاه والسلام
1: يا جاسر انا
0: نعم
1: افات
0: ازوجها وني انجي كما تونا عليه الصلاه فانا هو شولت شادف كنو
1: نعم
0: ثم اتى وثالثه ولكن يا كيمر الان زور سرا
1: زور سرا
0: كيدو عليه الصلاه كيدو
1: نعم
0: عليه الصلاه قلت شروع فقال عليه الصلاه انه تزوجوا الودود الولود
1: نعم
0: يانو Al-Wududa ade kamudu ni nzirana ma.
1: Naam.
0: Al-Wududa ade kamudu ni kuru kanzami ma. Sambin ma ade kamudu. Shama barawa ade malumadu mai.
1: Naam.
0: Aha. Shanya anu anu. Kamudu ni kemana ade kutugutana ma ade. Tujibu za uja kwanza sarana ma.
1: Naam.
0: Al-Wududa ade kama shima ade. Tukusiru wilada tuha.
1: Naam.
0: Tukusiru wilada kamudu ni sambia wa sambin ade. Ade zara shina anu. Aina karon fa inni mukasirun bikum yawm alqiyamati
1: naam
0: umadan goza lera waja we tokortikin hadi wa fi riwayat riwayat fa inni mukasirun bikum anbiya yawm alqiyamati
1: naam
0: sare waja surun ne yala tokortikin umma ngwa
1: naam
0: tokokiro kamudone sambinma
1: naam
0: sura kama kamla boni kamuda kanzami ngwa subhana
1: naam ade
0: na kuha wayyakum
1: naam
0: wanda shima ya wajin wanda tara so yazo wanda yambo nguyo wani ala shima nyarozi
1: naam
0: kama yi barama kama sambia wata sambindi ma
1: naam
0: da ya arana karo duri diye futu gultina ili hakar mara kawa yi tada yi fuka baanze no jindi ya shima no jindo
1: naam ade
0: nare
1: ade
0: aha
1: naam okay harami karantu sota ji diwal ndi telepon yadu furum gata shima sapur usku fal diyaw la rufal usku fal diyaw arak sapur awbin sapur la sapur fal u diyaw indi sapur la arak diyaw nam akram kallashi kuma haldoyin kwe da yana lamar doye waya ya sadu ganala tarbiya da ganala ngairo sadin
0: ngai magiye to bana dana cintro sadin gulle
1: yawa sai da ji krawo shi ma da lamararin wutiye da ji kate ya a wayin duro luwa tawo du zo maru hangal gina ji a sandana
0: malam da lambe
1: na'am
0: musamman ofiro azura dana tana waya da samma sumoin
1: na'am
0: sumo gina gina ji kur sumo samma sosurin ya diyar gujin musamman ma shi wada ku samma so pimbul mai ne mu
1: na'am
0: ya fim bane hausa ya da tarbiya nguba na zana ranga gi
1: ade gultuna
0: yo alayhi salatu wassalamu
1: na'am
0: charatuna yo alayhi salatu wassalamu
1: na'am
0: chare karanya ne fa inna hasdakal hadisi kalamullah
1: na'am
0: zande shawa jire de kalamullah mana alai
1: na'am
0: yana
1: ade
0: wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: na'am
0: kashi mu ingala wa kashi mu alaihi salatu wassalamu
1: na'am
0: amma kamen jaskin kinsu waya lampim zalla wujin
1: na'am
0: hatta kira wala jiri bati mashilan
1: na'am
0: hatta kamen guro nyagulu ma da daraja dinta
1: na'am
0: pandimin zero akirmai sai ya fioro dun nyaji na gudain wa gananan ba da fato bato ba ni milan
1: na'am
0: ba da olsa ta ba da bibi gozo ya da olsa
1: na'am
0: ade la muwaji
1: na'am
0: wai arna ka zo boto dan nan nyin ba da
1: na'am
0: da kam shi dai burzum zo a am kurai sun no zero lona yoshin
1: na'am
0: shin na tullan ya